0: mia izskrits imam 6 godina sad ću ići u septembru u školu a to me a ata me je naučila čitat pisat sad učim evo pisana slova još malo pa ću i sve naučit pa će onda doći nana me nana iz Norveške i bit će presretno što ja učim pisana slova. Ćao! Bog!
1: Čuj, Bog! Šta si rekla? Šta si pričala? Šta si rekla? Bit će ata presretno.